0: Bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, stranken, ja. English.
0: Oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari. Hungari.
0: Jeg får fisk en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg. Det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, vet mađarica. Znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Liš mi min fiskegrun som din fiskegrun. Hold bort du din fiskejävel i helvete med dig.
1: Ha, bože moj, svi smo mi